Rotai mito mi te, me te wahi wapahoko aihiwa, pe koutui koe, tausiangi ke whanonon koe ia, pe me